0: प्रदेश में बनने वाली है।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्थायाः परिष्कार विषये अमित शाहः भणितवान् यत् भारतीय न्याय संहितायाः पूर्णरूपेण कार्यान्वयने सति प्रथम सूचना प्रतिवेदनस्य पञ्जीकरणात् आरभ्य सर्वोच्च न्यायालय पर्यन्तं प्रकरणानां निस्सारणं त्रिवर्षाभ्यन्तरे कर्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात इति कार्यक्रमः अद्य द्वादश वर्षाणि प्रपूरितवान्। अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमं प्रसारणं चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे विजयदशम्याः अवसरे प्रसारितः अभवत्। साम्प्रतं यावत् मन की बात कार्यक्रमस्य अष्टत्रिंशदुत्तरैकशत संस्करणानि प्रसारितानि। विगतेषु द्वादशवर्षेषु मन की बात कार्यक्रममाध्यमेन समग्र देशे जायमानं सकारात्मकं परिवर्तनं प्रकाशयितुं भारतस्य विकासयात्रायां भारतीय नागरिकाणां सक्रियांशग्रहणं प्रोत्साहयितुं च एकं विशिष्टं मञ्चं प्रदत्तवान्। अनेन मासिक कार्यक्रमेण प्रधानमन्त्री देशस्य तेषां जनानां प्रेरणादायीः कथाः विनिमयं करोति ये शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण नवाचार समाज सेवादिषु क्षेत्रेषु विशिष्टं योगदानं कुर्वन्ति। दिल्ली आरक्षिदलं अवदत् यत् सुरक्षां लोकव्यवस्थां निर्बाध यातायात संचारं च सुनिश्चेतुं नवदिल्लीमण्डले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः त्रिषष्ट्यधिकैकशततमा धारा प्रवर्तते। सार्वजनिक सूचनायां नवदिल्ल्याः आरक्षि उपायुक्तः अवदत् यत् अनुमतिविहीनाः जनसम्मर्दाः सार्वजनिक भाषणानि उद्घोषकरणं शोभायात्राः प्रदर्शनानि अन्याः निर्दिष्टाः गतिविधयः च निषिद्धाः सन्ति इति। सूचनायाम् इदमपि उक्तं यत् अद्य निर्धारिताय कस्मैश्चिदपि विरोध प्रदर्शनाय अनुमतिः न प्रदत्ता अपि च तादृशस्य कस्यचित् विरोध प्रदर्शनस्य विषये नवदिल्ली मण्डलस्य आरक्षिदलेन काचित् पूर्वसूचना न प्राप्ता। दिल्ली आरक्षिदलं नागरिकान् प्रार्थितवत् यत् ते आदेशस्य कठोरतया पालनं कुर्वन्तु आरक्षिदलेन सह सहयोगं च कुर्वन्तु। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: सर्वदा सर्वत्र च वार्ताभ्यः अद्यतन वृत्तान्तेभ्यश्च एक्स् पटले @AIRNewsHindi अथ फेसबुक पटले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: आन्ध्रप्रदेशे अद्य सत्यावीडु मण्डलस्य श्री सिटी क्षेत्रे एकस्मिन् निज औद्योगिक केन्द्रे वाष्पयन्त्रस्य विस्फोटे चत्वारः श्रमिकाः मृताः अन्यः एकः च गंभीर रूपेण आहतः। अयं विस्फोटः विशेषार्थिक क्षेत्रे स्थितस्य एकस्य उद्योगशालान्तर्गतः अभवत्। द्वौ श्रमिकौ घटनास्थले एव मृतौ अन्ये त्रयः च गंभीर रूपेण आहतः समीपस्थं चिकित्सा नीताः आहतेषु द्वौ श्रमिकौ पश्चात् चिकित्साकाले मृतौ। अवशिष्टस्य श्रमिकस्य चिकित्सा गहन चिकित्सा कक्षे प्रचलति। मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू महोदयः अस्यां घटनायाम् अतिशय दुःखं प्रकटितवान्। सः वरिष्ठाधिकारिभिः सह सम्भाष्य तान् आवश्यकान् उपायान् कर्तुं शोकसन्तप्तेभ्यः परिवारेभ्यः सर्वविधं सम्भाव्यं साहाय्यं प्रदातुं च निर्दिष्टवान्। ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः होर्मुज जलसन्धौ प्रक्षेप्यास्त्रेण आहते कुवैत ध्वजांकिते एमटी काजिमा तृतीय इति तैलवाहके जलयाने स्थितानां पञ्चानां भारतीय नागरिकाणां रक्षणकार्यस्य समन्वयम् अकरोत्। सामाजिक संचार माध्यमे प्रकाशिते सन्देशे दूतावासः अवदत् यत् सर्वे पञ्च भारतीय नागरिकाः सुरक्षिततया तटम् आनीताः। निरन्तरं सहयोगाय साहाय्याय च दूतावासः ओमान देशस्य अधिकारिभ्यः धन्यवादान् अर्पितवान्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् विदेशेषु स्थितानां भारतीय नाविकानां सुरक्षायै संरक्षणाय कल्याणाय च दूतावासः प्रतिबद्धः अस्ति। राज्यसभायाः उपसभापतेः हरि